улаан. Өв улаан. Бадрангүй. Тод. Гал адил. Би минь ганцч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөд салхиадал. Заримдаа намайг харанхуй хүчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрлийг. Түнэр харанхуйд улам тодорхой.